0: その反省のもとに今の憲法の9条を組んだ平和憲法、あの方はいろいろと言葉のあやみたいもので、日本のかつての侵略戦争については侵略と認めてないという、まあ、かつ発言もそういう発言もされてますので、まあ首相になってはいけない人が首相になってしまったという感じですね。ですからなるべく早く退陣してもらいたいというのが、まあ、基本的な考え方ですね。
1: 人として嘘つきだし、それで、私たちと対話をしようとしていない総理大臣のくせにあの国民のことを

0: 老三呢，多么无奈，真的是。
1: 部分参加集会的民众对于高市政权积极推动修改宪法的相关动向也表示反对。
2: まあ基本的な戦争に反対するってことだと思いますね。あの憲法九条を守りたいということと、日本はまあかつて侵略した国でありますから、その反省のもとに今の憲法の九条を組んだ平和憲法。あの方はいろいろと言葉のあやみたいもので、あの。日本のかつての侵略戦争については侵略と認めてないというかつ発言もそういう発言もされてますので、まあ首相になってはいけない人が首相になってしまったという感じですね。ですからなるべく早く退陣してもらいたいっていうのが、まあ基本的な考え方ですね。
3: 人として嘘つきだし、それで私たちと対話をしようとしていない総理大臣のくせに。あの国民のことをバカにしてますよね、すごく。で、もう、もともとは戦争をしないでほしいっていうことで、私は孫が2人いて、でその孫2人が兵士になることは絶対にしてほしくないんですっていうので来てます。
4: 日本媒体近日爆出，日本乐天集团将与德国赫尔辛公司合作，推动后者向日本自卫队供应进攻型无人机，并争取未来在日本国内实现量产。对此，日本一家经营商品目录杂志和购物网站等业务的企业18号对日本乐天集团的这一做法表示反对，并取消入驻日本乐天集团旗下电商平台。该企业声明强调，日本企业应当坚守宪法第9条的不战誓言。此外，也有日本网民担忧日企介入武器装备领域可能加剧地区紧张局势。自日本首相高市早苗发表涉台错误言论以来，中国内地赴日游客数量持续走低。日本政府观光局19号公布的数据显示，今年前7个月，中国内地访日游客数量同比下降56.3%，其中7月同比下降56.1%，是连续第8个月同比下降。此外，今年前7个月访日外国游客总数也出现同比下降。有分析认为，按目前的趋势，今年全年访日外国游客数量或将低于上年，时隔5年再次下降。我们再来关注俄乌冲突。当地时间19号深夜，乌克兰首都基辅响起多次的爆炸声。基辅市市长克里奇科表示，基辅市遭到导弹袭击。乌克兰空军20号凌晨在社交媒体发文称，俄军对乌克兰发动新一轮弹道导弹袭击，俄军导弹正在向乌首都基辅市方向移动。据美国有线电视新闻网近日报道，乌方负责爱国者导弹系统运行的工程师透露，自己已经有数周没见过爱国者系统运作。
5: 美国有线电视新闻网记者被获准进入乌克兰境内查看爱国者导弹防御系统。报道说，乌克兰官员向其披露，爱国者导弹已基本耗尽。乌方负责爱国者导弹系统运行的工程师德米特罗表示，就中东地区冲